Edien no obi yo. Bronya bren ye nyine fran to mamre. Edien no obi yo, siake. Edie ben no obi ye. Bronya bren ye nyina we nkukwe. Edien no obi yo, siake.